0: Тито за управо.
1: Дерзни си управляти прихутност на факултети за управо.
0: Имаш Zoom? Придружи се нам 3 юния на сплетни страни.
2: Едини с 24-месечним безплачним ямством за рабljena возила.
1: Гъба лизинг.
3: Ми познамо добър плец
4: за непозабен жур.
5: До нихче нас не моти.
6: До ютрани хур.
7: Private Station. На Сауски здравен Guest Station.
8: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебним винил сетом Терглия. Догодък бо отпърл Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронска забава тега полетя. Устопница со жена волю на eventim.si.